0: אראני זמן, זמן.
1: אוני זמן, מוסיקר מוחמד עבד אל-והאב. נשמע היום באלבום החלו אלי אדם לנייה וגנאה לאול מרה עם 1952.